0: коня, що покрасить.
1: І легкада акує.
2: Легкада.
1: Мона авто на кул.
2: 90. Пезі та калітера трагов'я.
3: Кома 5.
1: Вен тон алазо.
3: Ецекривош.